Мен билан билан чат алга чиқиб ўқиган эним бунинг яхши мисоли. Чат алга чиқишдан бурун у машина айдаб етиб, эҳтиёсизликдан бошқаларни соқиб қўйиб, дарҳол додамга телефон қилган эди. Чат алдан қайтиб келгандан кейин, ҳар хил қийинчиликларга йўлиққанда, дарҳол ўзи ҳал қилишни ўйлайдиган бўлди. Чунки ёрдам қиладиган одам йўқ чағда қандай қилиш кераклигини бошдан кечирган эди. Илгари у уйдикларнинг бирарсининг бирар нарс кўтариб ётганлигини кўрганда, азалдан эч қандай ишпода билдирмайди. Hazır dərhal biribla ulanın qoludigi nərsini kötürüb alıdı. Çünki o bir nərsini yalğız kötürüşdün cəpasını bilgən idi. Bir adam yetərlik mustaqil boğanda, o mu başqılağı yölənçük bolalaydı. Şuna mən daim yaqı yurtışlav atqan yaşlağı həvəs qılımın. Bəzdə hətta ö icarı beriş vasitçilərinin dükkan aldıdı turub qılışqan paranlarını anlayman. Мәйли, у шәһәр башка җайдан кәгәнләрне һәр канча чатка каксымы, үй иҗар бериш вастычлары юксак җангварлык белән яшайды. Көпенч кешеләр үсеп итилишдә мәгълүм дәрәҗәдәге аерылыш азабын баштан кечерүше кирәк. Әлбәттә, әхлене тапкан кешеләрнең бу нуктыны балдурлы көрүп итеп, башкаларга таянычны туктатканлыгын чатка какылы булмайды. Мустакыл булыш безнең башкаларга таянсак булмайдыганлыгыбызга вәкиллек кыламайды. Шундайла бүтүн дөньядан мустасна болуп, башкаларга парва кылмаслыкмы вакиллык кылмайды. Балки бүтүн дөнья сизни унуткан тагдырдымы? Сиздин таллаш иктидарыңыздын азырланышы сиздин янала жакшы өтөлөйдүганлыгыңыздын дерек берди. Маалым ясы келгенде таянгылы болдуган адамдан айрылып бир мезгил жалгыз турмуш кечирсе, hayat андан мукаммал болот. Шундайла кайсар болгулу болот. Шуңа яш вактыңызда Daim ahmaqlarcha biriga tayinib olishni o'ylamang. Qanday qilib mustaqil bo'lishni o'rganib olish intayin muhim.

Радиоңызды достар. Төвәндә башчы Си Цзиньпиннең 2022 елның 3 айның 1-нче көне Мәркәзи комитет партия мәктәбе дәүләт мәмүрият чөйәненең 2022 еллык әтиязлык оқыш мәүсүме оттыр яш яш кадрларны тәрбияләш курсының ачылыш мәрасымында кылган сүзнең мөһим нуктасын аңлатабыз.

Шөһрәт алый мәктәпне бүттергеле 5 ел булды. Ул айны еле нахиге кайтып килеп, 2 ел торгандан кин, яны Үрүмчиге кайтып кетти. Оның дейишчә, нахимиздә оның бу кәсбенең итибары булмасын иш. Шуңа кадерне кылган яды йөргән яхшы икән. Әлбәттә, мен аны колладым. Кәсбә чоң эшләрне кылыш өчен чоң шәһәрдә йөреп, өзигә шарт-чараит һәм фурсат яртышы кирәк. Нахидә торган 2 ел җарыянда ул дөкнемнең эшләргә алаһиде көңел бүлеп, той көңләк һәм мурасым көңләкләрен лаһилап бирәтти. Дөкан эшләрен шагыртларымга тапшырып куеп, аның белән бергә тагылагы чыгып рәсем сызаттык. Ягы көннәрне терип килеп, иң инчке нуктысыгыча сызышкы тырышаттык. Бәздә велосипед минеп багчалага бараттык. Иш кылып, нахидә безне итрап кылмайдыган кишләр юк диярлек иде. Дөкнемгә кергән хәйрид аламы агызы-агызыга тегмәй мактышатты. Сила хакыйкатан алтын үзүге якут көз койгандайлар мас кигән бер җөпләр җөме. Риваятлар